0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Mag Radija.

Dobro jutro, dragi moji magovci. Nadam se da ste se lijepo naspavali. Evo, počela je nova radna nedjelja. I šta da vam kažem, jutro je malo svježije nego čini mi se što su inače jutra bila tokom ovih vrelih ljetnjih mjeseci. Doduše i dalje ljeto, još nekih 15-ak dana, ali čini mi se da onako ćemo već imati ona malo svježija jutra gdje se nećemo probuditi i biti u fazonu, jao, već je preko 25 stepeni, a nije ni 7 ujutru, mada u Podgorici jeste već 25 stepeni, ali eto, što se toga tiče, vazduh jeste malo svježi, tako da šta da vam kažem, bez da nadam se da pijete već svoju prvu kaficu i da onako uživate, jer i ovo će da bude još jedan lijep ljetni dan, nema šta. Bolje da se ne žalimo, vjerujte mi, što se tiče da ne bude ona priča, a ljeti nam je vruće, zimi nam je hladno. Pa dobro, tako je kako je, šta da se radi. Vi ostanite uz Magični radio, jer i sami znate, ovdje je ona najbolja narodna muzika.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije.
0: Sport.
1: Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
9: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namješta. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra, gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Blag radija, minut prije svih.
1: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim?
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
6: Erste Banka.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore, možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Marketing Mag Radija.

0: zašto te voli.
1: Mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Katastrofalna situacija u fudbalskom klubu Budućnost, neophodna hitna reakcija i odgovornost za jednu od najtežih situacija u istoriji kluba, kazao dr. Nermin Abdić. Manje od godinu do izbora, Crna Gora i dalje bez kompletne centralne izborne komisije. Vlada građanima i privredi sprema nova poskupljenja. Naknada za registraciju vozila raste i do 500%, kazao politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Katastrofalno stanje u fudbalskom klubu Budućnost odavno je prestalo da bude pitanje jednog lošeg rezultata, utakmice ili trenera. Ono što danas gledamo posljedice je ozbiljnih problema u funkcionisanju kluba i zahtijeva hitnu reakciju svih koji su odgovorni za njegovo vođenje, saopštio je dr. Nermin Abdić, predsjednik odbora glavnog grada, član predsjedništva i poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. Budućnost je simbol Podgorice, dio identiteta našeg grada i klub uz koji su odrastale generacije Podgoričana. Upravo zato niko nema pravo da ćuti i mirno posmatra kako klub takve tradicije i značaja prolazi kroz jednu od najtežih situacija u svojoj istoriji. Smjena trenera ne može biti odgovor na sve probleme. Treneri dolaze i odlaze, igrači prolaze kroz dobre i loše periode, ali odgovornost za funkcionisanje i pravac u kojem se klub kreće mora postojati tamo gdje se donose ključne odluke, a to je rukovodstvo glavnog grada, poručuje dr. Abdić. Očekujem hitnu reakciju rukovodstva kluba, ali i glavnog grada kao njegovog osnivača. Podgorička javnost zaslužuje da zna šta se dešava u Budućnosti, ko preuzima odgovornost za postojeće stanje i prije svega koji je konkretan plan da se klub iz njega izvede, kazao je Abdić. Manje od godinu ostalo je do parlamentarnih izbora, a Crna Gora nema kompletiranu centralnu izbornu komisiju, dok dio poslanika tvrdi da će nova centralna izborna komisija biti profesionalna i depolitizowana. Dio opozicije upozorava da su izmjenama zakona sniženi kriterijumi za izbor članova CIK-a. Evropska unija poručuje da komisija mora biti uspostavljena bez daljeg odlaganja, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Dok je glavna tema kriza unutar parlamentarne većine, valja iskoristiti priliku za neki novi dobar namet građanima i privredi, ocijenio je politički direktor DPS-a i poslanik u Skupštini Mihajlo Anđušić, navodeći da će naknada koja se plaća prilikom registracije vozila biti uvećana i do 500%. Riječ je, Anđušić napominje, o naknadi koja se plaća jednokratno prilikom registracije vozila unaprijed za 12 mjeseci. Iznos povećanja u zavisnosti od tipa i kubikaže vozila ići će i do 500%. Tako će recimo za vozilo sa nekom prosječnom snagom do 1800 kubika, naknada sa 6,1 ići na 16 eura, naveo je Anđušić. Kako je dodao, naknada će za pojedine kategorije teretnih i vučnih vozila težih od 30 tona dostići 275 eura prilikom registracije. Košarkaši i Budućnost Volija pobjedom su počeli pripreme u Sloveniji. Podgorički sastav je u prvoj kontrolnoj utakmici bio ubjedljiv protiv CDVita Olimpije 91-65.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: Salon Mond Nikšić.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7. utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
5: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
6: Erste banka.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Mag Radija.
6: Ovu pjesmu ti poklanja.
7: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
5: Marketing Mag Radija.

0: Aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na Pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
1: Sport.
0: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima, još jednom sa talasa Magičnog radija. Kroz ovo magično popodne svakako bavimo se i onim što nam je jako važno, to su vaše muzičke želje, tako da ću ovom prilikom da pozdravim jednog Igora koji nam se javlja, koji je naš aktivan slušalac, koji nas sluša gdje god da se nalazi. Isto tako veliki pozdrav i za Milenu koja se javila i koja je poželjela da čuje nešto od Miroslava Ilića. Biće Miroslav Ilić, malo više strpljenja, ali bit će u ovom satu, eto tek toliko da znate. Pozdrav iz Igora. Igor je tražio od Osmana Hadžića nešto. Tako da na listi je i nešto od Osmana Hadžića i to po našem izboru. 067-907-907 za vaše ljepše, za vaše ugodno popodne na talasima magičnog radija. Ispunjavamo muzičke želje, tako da možete i dalje da nam pišete. A u nastavku Dragana Mirković.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivist.

0: Marketing Mag Radija. U Agrari u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
3: Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
6: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Mag Radija.

sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio je ekološki aktivist Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivist Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje tri požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer tri volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na Pustom Liscu u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
0: Sport.
1: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.

0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje 3 požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer 3 volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na pustom Lisću u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuće kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
1: Sport.
0: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Magrad.

0: marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: 2-4 siru u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ocijenio ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. Tokom vikenda uhapšeno 64 vozača. Kvalitet morske vode odličan na gotovo 90% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora je u ovogodišnju požarnu sezonu ušla spremnija nego prethodnih godina, ali vatrogascima i dalje nedostaje kvalitetna oprema, a neophodno je i povećati njihove zarade, ocijenio je ekološki aktivista Aleksandar Dragićević za televiziju Crne Gore. On je upozorio da ove godine postoji veliki problem sa piromanima i najavio da će policiji dostaviti dokumentaciju kojom će, kako tvrdi, potkrijepiti navode da su najmanje 3 požara izbila na područjima na kojima su planirani veliki projekti solarnih i vjetroelektrana. Dragićević je ukazao i na značaj volontera i dobrovoljnih vatrogasnih društava, navodeći primjer 3 volontera koji već 15 dana drže veliku požarnu liniju na pustom Lisću u bezvodnom kraju i svakodnevno prelaze oko 70 km kako bi obezbijedili vodu. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, dok je 22 osobe lakše povrijeđeno. Kako su naveli u saopštenju, službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila. Od ukupnog broja uhapšenih vozača, 32 je uhapšeno u Podgorici, 5 u Baru, 4 u Kotoru i 3 u Bijelom Polju. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analiza Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7%

0: 4,5% kupališta ocijenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajućeg kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
1: Sport.
0: Crnogorski fudbaler Vasilije Adžić je sjajno počeo sezonu u dresu Sasuola, a juče je bio strijelac u remiju u gostima sa Bolonjom 2:2. Adžić je zatresao mrežu rivala u 56. minutu, doveo Sasuolo u vođstvo 2:1, ali je na kraju Bolonja ipak uspjela da dođe do boda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta, bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
8: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Park garaža. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
0: Marketing Mag Radija.

koja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

da kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.